0: vi ber om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: kan man få en första kommentar här?
2: Snacka om något som är dåligt. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra.